0: maju.
1: Indonesia merdeka ke putih tulangku
2: bersatu dalam Indonesia
1: merdeka putih tulangku
2: bersama dalam angan-angan.

Qolibun. Amin. Lanjut doa keselamatan dunia dan bismillahirrahmanirrahim.